Presi, comisii Double Tree. A la Presi, pe mi de vaca, comisii de Nabotri. A la Presi, pe mi de go, comisii de Nabotri.